abanga mukowole ebaibuli egamba ekya yali akozeko enekakati abanga akyasobola kikola abanga mukowole omugambe yesu enetaaga obugomenkereza bwo abanga obugomenkereza bwa katonda bwewetaaga abanga ebaibuli egamba ekyo kyomulindirire abange n'okugomenkereza abange muyite omugambe yesu obugomenkereza bwenetaaga mu bwasingo bwange obugomenkereza bwenkowola mundwadde notaata ebadde nnuma mukama ebadde nkaby amaziga obugomenkereza taata obo bwenetaaga mukama kyetange ekomulimu guno mukama ebosa abadde omukambwe ebosa abadde anvuma atonda omwesigwa obugomenkereza obwo abange bwenkowola abange muyita omugambe yesu obugomenkereza bwenkowola atonda omuyinza w'ebintu byona etojja emaaso g'omukama nga twetaaga obugomenkereza amazima tukwetaaga amazima twetaaga okulaba abange taata ne sawulo mukama.